0: Μιχαήλη.
1: Καλό γατώ, καμά χέτ.
0: Καλό θέλα.
1: Έξαλα να σου πω.
0: Χιλίλη μου γάκα.
1: Καλό να το έτσι χαντά κέρα.
0: Τι σαν βαλέ του μαγατού αγάκα, εγώ ένα μου τσιάζω να μισούνι.
1: Πάνα ουί. Κάνε το μαγούι να σαν πάνω γαπουλούκι.
0: Ναι τε αρού.
1: Κάνε το. Τα βαλέ και λέω ένα κόκκο κόκκο κόκκο να τρεζάνε τα φύλλα καζένι. Ke la boeng khono go tswa ke le gela pulo go bulela mosebetsi ya letsatsi la kajeno ka thatela. Ntate gale madi a hostel a kena a leboga thatela. A latela ke ntate monna ke tsela wa itirela. Nna lebitso la ke nne masaga a sebele mo Henkers Tree.
0: Ke a o leboga motho wa henyere.
1: Tanki tabelo tabelo tabelo.
0: Tanko.
1: Tanko ntate.
0: Shumela mitse mitlano hantle ke metsotso ka morao ho ra yena ya shumela mitse mitse na ko ena ha ile tjena he ka morao re jwa le ba ile bo jwa le thapelo yeo ke na kwana ya batho bana ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso mmoho le ditsebiso nomoro ntse pedi tsa mahala tsa 2231 6429 kapa plus 2 66 599 33 ke re nako e ha e le tse ke ya batho bana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmoho le ditsebiso nomoro ntse pedi tsa mahala 2231 6429 kapa plus 2 66 599 33